Guds bud er gode, der kan du være sikker på. Det er vondt når du vil gi noe som er imot hans vilje. Kan du være helt sikker på. Ja, så det var sånn de trodde, altså nå har det ført oss ut, han ville oss ikke noe godt. Han sa det berget de. Han sa det lov til landet. Og han sa det lov til ei frelse. Det skulle bli en velsignelse for alle folkeslag. Han ville ikke noe godt. Og så knurrer de, og så merker du uviljen mot Gud. Det er det gamle mennesket. Men så ser vi her hvordan Gud griper inn til frelse for de. Og da gir han de dette forunderlige manna under. Og det er så mye lærerikt at her er det verdt å stoppe lite grann, altså. For det første så gir han de det de trenger. Alt de trenger, gir han de. De trenger ikke gå til grunn i ørken. For Gud hadde noe til de så de kunne berge livet gjennom hele vandringen. Og det skulle være nok. Men de fikk det ikke utdelt i en stor klump og sier, nå hadde det forresten til vandringen. Men han ga de dag etter dag. Ikke for neste dag. Hvis de prøvde å ta vare på det til neste dag, så gikk det makk i det. Hver dag. Og hva er det Gud vil si det gjennom da? Det er avhengig av at jeg oppfyller mitt løfte hver dag. Det får det ikke på forskudd. Og det er veldig lærerikt. Det vil si også mye. For det første så vil jeg si noe om det som står i Matteus 6, når Jesus sier, hver dag har nok med sin møa. Du har denne dagen. Hvis du får en dag i morgen, så vet Gud hva du trenger da også. Du ser Guds barn. Han som følger spurvene med øynene og teller hårene dine. Tror ikke du han vet hva du trenger? Og det er så godt å tenke på. Så lenge hjertet slår, så har jeg et faderhjerte i himmelen som vet hva jeg trenger til livet. Syt ikke for morgendagen. Bekymring kan ødelegge mennesker. For det er at du vil ta ansvar for livet ditt selv. Det er noen som har hatt bånd som har vært veldig bekymret. Kanskje. Jeg vet det har vært eksempel på det, og liksom lurer på hvordan skal dette gå. Og far og mor kan av og til bli nesten litt forstørret på dette der, for det er jo ikke ditt ansvar. Ikke sant? Men er det ikke litt sånn i forhold til Gud? Er han blitt min fader i Jesus Kristus, min far? Tror ikke du han har omsorg for barna sine? Når det som er vonde vet å omsorg for barna, er jo det som ligger dere mest på hjertet hele veien. Hvor går det med barna mine? Ikke sant? Ja, hva tenker du om Gud i himmelen? Vet ikke han hva du trenger? Og så har sagt han, syt ikke for morgendagen. Far dykker i himmelen vet at de trenger alt dette. Tror du han har mindre omsorg for deg enn han hadde for Israel på ørkenvandringen? Hver dag var det mat på bordet deres. De måtte sanke. Hungeren måtte til. Men det var nok. Hele veien, like til de kom til målet. Og der skal du få lov å tenke på når det gjelder omsorgen for ditt legemlige liv i denne verden. Han sa gitt deg legeme, han er ikke likegyldig hvordan du har det. Og det så vet litt om hva det vil si av vondt i legeme også. Jeg hadde lyst til å si et ord til dere. Må ikke tro at Gud har glemt dere. Har han gått i døden for deg og fått deg inn i Kristi kjærlighet, så kan du vite at det fader av hjertet følger nøye med hvordan du har det. Og han øser på akkurat så mye han ser du trenger. Men en dag så skal han gi deg fri fra alt, så du aldri mer skal vite av smerte, og så skal han si hva han egentlig ville med deg for evighet. Og da skal du snu deg imot han og si takk på måten du stelte med meg. Nå er jeg evig tilfreds. Bare du blir bevart i hans nåde. Det var det første jeg hadde lyst til å si om mannen, som ikke er så åndelig at vi glemmer at vi har. Han så kjenner mennesket, han lærte oss å be om daglig brød før vi ber om syndenes forlatelse. For er det ikke liv i deg, så trenger du ikke heller syndenes forlatelse.

4 på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Oster, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.

Dag 15. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 3, vers 11-12, Første Mosebok kapittel 33-35, Johannes kapittel 7, vers 40 til kapittel 8, vers 11, Salme 11. Ordspråkene kapittel 3, vers 11-12. Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og vær ikke utålmodig når han refser deg. For den Herren elsker, den refser han, slik som en far gjør med den sønn han er kjær.

hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

dag 15. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 3, vers 11-12, Første Mosebok kapittel 33-35, Johannes kapittel 7, vers 40, til kapittel 8, vers 11, Salme 11. Ordspråkene kapittel 3, vers 11-12. Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og vær ikke utålmodig når han refser deg. For den Herren elsker, den refser han, slik som en far gjør med den sønn han er kjær.

0: vekker for å bli reine, sant? Og det har vært godt å tenke på. Med min skitt, med urenhet, i tanker, ord, gjerninger av vesen. Og så ønsker jeg at hjertet skal være rent. Så har jeg funnet et badekar. Jesus. Jesu Guds sønns blod renser oss fra all synd. Nydeligt. Og får bare hive seg ut i det. Og tro at jo, det gjelder ennå. Herre Jesus, jeg takker deg for det. Takk for ditt blod. Takk for det renser fra all synd. Ställ med oss till leva där. Amen.
1: Du hörte Nils Kåre Ström i Ovan Open Bibel idag. Serien produceras av Norea Medmission och du kan höra den igen så ofta du vill på norea.no.

0: Du hørte sangen Vi stemmer i en frydesang, og da er linje koblet til Ålgård. God morgen, Odd.
1: Ja, det er Odd Dubland som sitter her i Kronosi på Ålgård. Og jeg bor i Gjesdal kommune, der Ålgård er liksom sentret der. Jeg bor midt i Ålgård og har utsikt over torget. Så jeg bor veldig sentralt, Ragnar.
0: Du gjør det, ja.
1: Og det her er ikke kroner mi.
0: Det er der du har kroner i,
1: ja. Ja. Men jeg tenkte på noe her en dag som jeg hadde lyst til å dele med folk som hører på Misjonsradioen. Her i kommunen, litt lenger inn i landet, så er det en dal som heter Gloppedalen. Har du vært der noen ganger, Ragnar?
0: Ja, det har jeg.
1: Ja. Og der finner du Nord-Europas største steinur. Det er et produkt fra siste istid. En kjempemessig masse, en steinur som fyller opp en stor dal. Gloppedalsur, så det heter. Jeg har vært der oppe ganske mange ganger, for jeg bodde i over 50 år i Dirdal, og da er det en god mils vei opp til Gloppedalen. Men under sist krig, i verdenskrigen, i aprildagene, så var det et slag der. Der det var en hel del tyskere som falt, og et par nordmenn. Hvor mange tyskere som døde der er det litt uenighet om. Der er en minnetavle som står på en stein der at det var 44 som døde, men det er feil. Det var ikke så mange, men jeg vet i alle fall om 12. Og så har jeg tenkt på det at disse unge tyskerne, når de døde, så gikk det en melding til Tyskland, til en far og til en mor, til at sonen deres var falt. Og den døde soldaten hadde kanskje søstre og brør, og det ble mange tårer. Det er liksom en må se på mennesket bakom disse vonde hendingene. Jeg kan også lese litt i en bok som heter De som falt. Det er en bok om norske NS-soldater på Østfronten, i Russland, i Ukraina og i Baltikum. Og jeg ser foto i boka av de som falt. De hadde alle en mor.

0: Så tog jeg nogen havrekotten, og så gnurte i mødler hen og åt de opp og hadde i moden. Det var bare for mye godt, trodde jeg.
1: Ja. Stemmer nok det, ja. Jeg har sett skurtrøsjeren går den, så de trøsjer og står i voldsomt.
0: Ja,
1: ja. Det.
0: Men for glede oss over det fine vær, for det betyr veldig mye nå at det godt vær.
1: Det betyr voldsomt mye. Takk skal du ha, Odd, for du stilte opp på i dag, og ha en fin dag. Ha det riktig godt.
0: Ja, det.

hører på Jærmisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Jeg synes det er voldsomt kjekt å se dere. Det er det. Og nå håper jeg jo at det er fortsatt sultne. Jeg vet ikke om det er noen av de som lager mat. Jeg er ikke blant de som kan skryte på meg så mye på den avdelingen. Men de, jeg vet ikke, sier sulten er den beste kokk. Det er ikke så kjekt å servere til de som ikke har lyst på mat, ser jeg. Så i grunn er det noe fint. Jeg vet, de hadde spurt Ludvig Hope en gang hvor leise at en skulle få folk til hungre og tørste etter evangeliet. For da så de, det var ikke selvsagt. Det er ikke selvsagt å være tørst på evangeliet og sulten på evangeliet. Og så spurte de, hva skal vi gjøre for at folk skal få bruk for å høre evangeliet? Så sa han, gi ku og salt, så kommer hun for å drikke. Gi ku og salt. Så kommer for å drikke. Jeg har ikke akkurat prøvd så mye med kyr på det, men jeg har prøvd veldig mye med sau. Og det er noen som vet at jeg ikke har hatt rennende vatten, så jeg måtte ordne det til de. Jeg har lurt på, det går jo omtrent ikke vatten. Men så tenker jeg, off,